0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করে আল মুমিনু লিল মুমিনি কাল বুনিয়ান ইয়াশুদ্দু বা'দুহু বা'দা মানে এম মুমিনাকু আনে মুমিনাকান এহি তরিবে ওয়াগে উরিবু মুগা বিনা ইফাদে এই এ বিনাগে এব্যাং আনে বায়া বারা গাদকান দে ফাদান
1: ಮೀ ದಿವಿಹಿರಾಜೇಗಡು ಹಾಗಡಿಯ ಶಾರಂ ನೆಟ್ ಕಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: दुनिया के हतरु पितु
1: राजेगे उतुरा देखुनु
0: खबरा मालूमात
1: हुट्टु मेन्नेति सव्वीस गडीरु
0: दिवहि राजेगे आडु
1: एंहा सतस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड Assalamualaikum.
2: Waalaikum salam. Donta halu kienita.
1: Donta halu rangaro. Fatun ko ko Bali veule ka ingeta.
2: Aa donta. Komme do ko salu bala. Beenu mahitere ka for ko demu midani. Donta kambut noe. Fatun ko ko ekanyu noane. Ko ko ekanyu leti doctor dakkam ves tativaneta. Ehme mekam ves sar me vara farwa tere kamai ki eba kora.